0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro, Jutro Plus Radio, 20 minuta prošlo je od 8 sati. Evo nas u temi jutra. Najnovije istraživanje otkriva zanimljivi na izgled kontradiktoran trend u Americi. Građani sve češće izražavaju zamor od politike u svakodnevnom životu, ali istovremeno priznaju da ih stavovi poznatih ličnosti i dalje se značajno tiču. Prema procenama istraživanja, odnosno prema podacima, čak 60% Amerikanaca smatra da je politika previše prisutna u oblasti